0: Ja, tida går, og det var jo Ingfrid Berg av gruppa Ukjent, var jo dette. Vi vandrer videre, men må gi svaret på nal. Det er noe redskap som man kan bruke til å vaske vinduer eller glassflater med. Og så har vi fått melding fra Hans Røken, sånn midt i natten, og han sier det: tusen takk for fine sending i kveld, og hyggelige samtale med jentene. Vi høres igjen neste helg. God helg til dere alle i studio. Med vennlig hilsen, Hans Røken. Og du må ha det samme. Du også koser deg i uka som kommer. Så høres vi på fredag, sånn cirka etter klokka 23.00. Så har vi kontrollen på det. Og fra nal så skal vi rett og slett tippe litt. Det kan være at vi vinner. Aldri godt å vite. Og da vil jeg spørre, hvor er hovedkontoret til Norsk Tipping? Det lurer vi på. Det er de som ringer til folk som måtte være så heldige å vinne. Jeg bruker alltid å ringe til de jeg ikke vinner, så kan jeg spørre jeg, har dere glemt meg? Dere har ikke ringt, har dere nummeret mitt og alt det der tror jeg om. Og da sier de det: nei Alf, du har ikke vint, da hadde vi ringt deg. Å, er det sånn dere gjør det? Er det sånn dere er, sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, jeg blir like øvrig hver gang.
1: Blir du like øvrig hver gang?
0: Ja, for jeg venter jo.
1: Ja, det venter jo i spenning.
0: Ja, jeg går der, det er jo fotspor i teppet som jeg, når jeg venter på telefonen fra Hamar.
1: Oi.
0: Ja, det er grop.
1: Er det grop?
0: Ja.
1: Oi, da har du hjemme øyet og frem.
0: Jeg har det.
1: Stakker.
0: Vente, håpte, vente, håpte om en annen i denne grenen, skvett underveis, og oi, de ringer ikke, vet du.
1: Oi, nei, nå.
0: Så har det gått så lenge, lange tid, og tenker, oi, når ikke de ringer til meg, så får jeg heller bare ringe til de, da.
1: Ja, men plutselig har de glemt noe.
0: Ja, det er fort gjort å glemme.
1: Ja.
0: Til og med for Norsk Tipping.
1: Ja, de kan også glemme.
0: Ja.
1: De kan glemme til og med ringe til folk.
0: Og ja, og de lagde meg leie også. Da var jeg skikkelig lei, altså, da kjente jeg at det sveier inderst i sjelen, og det på seg som søster ville sagt det.
1: Oi!
0: For jeg hadde ikke vunnet.
1: Hadde du ikke vunnet?
0: Det var derfor de ikke hadde ringt.
1: Oi, oi, oi!
0: Det visste jo ikke jeg.
1: Nei, det kunne jo ikke du vite. Nei. Nei.
0: Men det er sånne nedturer som livet gjør.
1: Ja, dessverre. Så er det det.
0: Så satt jeg inn der med ødelagt teppet, da vet du.
1: Ja. Så måtte du gå og få deg nytt.
0: Jeg hadde ikke penger til den jeg ikke hadde vunnet.
1: Nei, det var jo ringt.
0: Det ligger der den dag i dag.
1: Det ligger der ennå, ja.
0: Og gir meg positive tanker på, sier det sånn.
1: Ja, en påminnelse om ting
0: som ikke var...
1: Kostegunna våre, ja, stemmer det.
0: Ja, du er all verden.
1: Ja, men livet går videre.
0: Ja, det gjør vel det.
1: Ja,
2: dette er stasjonen som gir den beste underholdningen. Den mest varierte med seg programleder. Alf Fjellheim.
0: Men med det for spørsmål, hovedkontoret til Norsk Tipping, hvor er det? Og da ser jeg at du rett og slett har et dokument i nevene dine, og det har du lyst til å... lese opp, forstår jeg.
1: Ja, det har jeg lyst til å lese opp.
0: Må du ikke glemme å tvinne ledningen rundt fingeren sånn som du bruker når du er nærbo.
1: Ja, men nå er jeg ikke det.
0: Hæ?
1: Ikke akkurat nå, for nå skal jeg lese trekningslister.
0: Og er du ikke nærbo da?
1: Nei, nå går det fint.
0: Ja.
1: Nå går det helt fint, så nå vil jeg lese trekningslister.
0: Da prøver vi på dem.
1: Ja, og der var Inghild Vanglo, Sissel Jensen, Nelly Tengs, Judith Tengsereid, Berit Valdemarsen, Hans Røken, Greta Pettersen, Bjørg Bjerkestrand, Miranda Tesdal og Hege Renate Lundgren. Hege Renate Lundgren, Miranda Tesdal, Bjørg Bjerkestrand, Greta Pettersen, Hans Røken, Berit Valdemarsen, Judith Tengsereid, Nelly Tengs, Sissel Jensen og Inghild Vanglo. Det var de heldige vinnerne av hver sitt bingo-brett til mandag.
0: Det var de heldige vinnerne, ja. Så får vi håpe at det er gevinster på brettene når dagen kommer, når de kan bruke det.
1: Ja, og nå tror jeg at de begynner å sende bingo-brett på mandag.
0: Det har de begynt med, ja.
1: Ja.
0: Så nå er det bare for folk å fylle med i postkassen rundt forbi.
1: Nå må de fylle med, ja, for da er det noe kjekk som dette ned i den.
0: Det er det, ja. Ikke bare regninger, men det er med bingo-brett, og det er kjekt å få.
1: Det er jo kjekt. Det er jo sånne kjekke ting vi liker å få i påskassen.
0: Ja, i groen så er det det.
1: Ja.
0: Mye kjekkere enn regninger.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Mye kjekkere, mye mer spenning med et bingo-brett eller regning.
0: Ja.
1: For regningene, de kommer fast hver måned, men vi vet jo aldri hvor tid vi vinner.
0: Nei, det gjør vi ikke. Når vi først snakker om regninger, så kan jeg jo uten å være klart å gå helt inn i materien, så har jeg jo sett en del på TV. Jeg vil ikke akkurat si hvilken kanal jeg har sett på. Men predikanten der har jo sagt det at vi må gi en tiende av inntekten vår.
1: Ja.
0: Og har vi strømregninger og det som måtte fylle med, så vil det ordne seg uansett. For det er hjelp å få.
1: I følge hans så...
0: I følge hans er det det.
1: Så er det det, ja. Det høres jo ikke helt...
0: Så jeg vet ikke om vi våger å prøve på den teorien der, skal vi det, eller?
1: Nei.
0: Kan ikke du prøve, så snakkes vi neste fredag?
1: Jeg tror ikke jeg skal det.
0: Nei, du vil ikke gamble, altså.
1: Jeg vil ikke gamble på det. Nei, nå må jeg jo ha frem denne her nå.
0: Åja, nei, men da skal vi ha musikk, vet du.
1: Ja.
0: Så slipper du å holde på å tvinne fingrene fast i headsetet, vet du.
1: Ja, ja, nei. Det har vært elendigt.
0: Ja, da er det Tore Strei. Akkurat slik du er. Kan du huske hvem som skulle ha den?
1: Nei.
0: Nei. Det er godt at vi har lapper, da er det
1: ja,
0: ikke
1: det. Ja, vi har jo litt jukselapper av og til, ja. Det er jo kjekt.
0: Da var det Else Gjermestad Solheim.
1: Ja, men så kjekt da.
0: Tore Strei, akkurat sånn som du, slik du er, ja.
1: Mhm.

Og det var Tore Streide, det var jo det. Og det var jo en fin melodi, jeg synes han nydelig den saken der, så man kan godt spille den, kan vi ikke det? Det kan vi. Vi vandrer litt videre, og vi minner jo om Norsk Tipping sitt hovedkvarter, hvor finner vi det henne? Og vi har fått en melding også fra Hans Røken, og han sier det, takk for bingo-blokk, sier han. Ja, det bare hyggelig det for meg, sier kosta deg, håper du vinner. Da må man være sang og musikk, halva mitt hjerte, og da det Torleifs.

Og det var Elvis Aaron Presley, det var jo det. Et ønske ifra Nelly Tengsø. Vi vandrer videre. Bjørg Pedersen, du er med oss, du også, midt i natten, du ikke det? Og du hadde jo ønsket du også. Og da var det Tor Andresen og melodien Diana.

Jippi, tusen hjertelig, Hans. Fantastisk. Leve lenge på den. Det nesten så jeg ikke tror det. Jeg må jo bare kikke bort hele veien, men jeg kan ikke sitte og se på den hele kvelden. Jeg må videre. Ja, da var det Hege Renate, Jahn Teigen. Ikke som alle andre. Og da kan vi jo tenke litt tilbake på det jeg sa om Jahn Teigen her i stad. Han hadde jo minnedag i går. Fredag. Lørdag var det vel i går. Ja, ja, det var jo det. Og vi har vel de ordene der i minnet når vi da spiller Hege Renate sin melodi. Jahn Teigen, ikke som alle andre. Nei, hvorfor må vi være sånn som alle andre? Vi er ikke nødvendig. Vi må kun bare være oss selv. Det er det som virker, det er det som gjør susen.

Og det var jo en, ja, kanskje kunne minne oss litt grann om sinnet at O'Connor, det ikke godt å vite. Vi går videre, og vi har jo ordet badla og ser forslag, og de dette jo inn her. Roger, ja, han jo inne på det, han sier at det en pakke. Ja, det jo bortimot korrekt det da, men hva pakke det vi snakker om? Det kan vi lure på. Badla, ja. B-A-D-L-A. Da har vi roen på det. Vi kan jo godt ha to D-A også, så er vi i hvert fall sikre. B-A-D-D-L-A. Skal vi ta den da? Ja. Så ser vi hvordan vi ender opp her. Hva i all verden kan det være for noen artige greier? Vi lurer jo på det. Vi har kommet til at det en pakke, men hva der i pakken? Det nesten så julafter dette, er det ikke vel? Da må vi ha litt mer sang og musikk. Crystal Cruise, de må vi ha. Og hvem var som skulle ha den? Jo, det var jo Sissel Jensen, det, ja. You are the reason my heart beats. Ja, Sissel Jensen, du er vågen, du. Du får han med deg, du. Nå kommer ønskemelodien din.

Du all verden, det var en vakker melodi, var det ikke vel? Crystal Cruise, vi må gjerne spille mer av henne, må vi ikke det? Dette var vakkert. Vi må gå videre, og da var det badler våres. Svaret det har vi faktisk alt fått. Helt utrolig, dere gode. Dere ikke det stoppet på noen måte, dere vel? Nei, for dere hadde rett. Jeg badler, når vi sier det i Rogaland, eller sa, vi sier ikke det så mye nå lenger. Men den gangen vi sa det, så var det rett og slett en pakke med tobakk. Hverken mer eller mindre, ja. Så det var alldeles glimrende. Godt jobba, folkens. Dere jo helt unike. Dere helt i hundre, akkurat sånn som jeg, vet du. Men jeg lurer på om ikke jeg må snu verket nå. Ja, bare ikke jeg må det. Det må jeg, ja. Og da var det jo... Bjørge Bjerkestrand, Pelikans, var det det, ja. You never can call. Nei, you never can tell, sånn var det, ja.

Ja, You Never Can Tell, ja. Det var Bjørg Bjerkestrand som ønsket seg den, ja. Og da, ja, jeg har jo snytt erke, det har jeg gjort en gang, men jeg kan gjøre det en gang til. Bare for å ha gjort, og da turen Kjersti Reidun Amundsen og Lotepus, denne kom til deg, vet du. Og da ser du som jeg tar to steg frem og et ende tre. Er det sånn vi sier det? To steg frem og tre tilbake, er det sånn? I livet, av og til kan det være sånn. Vi hører på Lotepuset.

der var den melodien der. Da fikk vi snakket en del om Jahn Teigen og hans dag I går, så tar vi med oss en melodi fra han også, og da det Slå ring. Og det liveopptreden fra Oseberg Kulturhus. Årstallet det har jeg ikke akkurat for meg her, men det var verden. Når vi hører denne, da det akkurat som vi ser Jahn Teigen for oss der han står på scenen, det var en herlig mann I sin tid. Bare hør.

Det var Jan Teigen, det rett og slett med direkte opptreden fra Oseberg Kulturhuset, det var jo det. Og vi har vel også spilt den siste som han har gitt ut. Den har vi også hatt med oss I ønskekonserten her, skal vi se hva den heter. Jeg må bare se på dokumentene mine, skal jeg ikke bare gjøre det. Ja, det var Hege som ønsket det, ikke som alle andre. Det var vel den siste melodien han ga ut. Og den har vi også vært innom I kveld, så har vi roen på det. Vi har to melodier igjen. Da har vi Roland Sedermark, Fem røde roser. Og så har vi Ring meg, det Gabrielle. Så ønskekonserten over for denne gangen. Da det ikke nye før neste fredag. Men vi må I alle fall komme igjennom de to siste melodiene vi har igjen. Så kan vi lure på hvem var det som ønsket seg fem røde roser. Altid kjekt å få, det ikke vel? Det var Smokey som ville ha det. Roland Sedermark, fem røde roser.

Holand, Cedermarke, fem røde roser til deg. Da ligger vi godt an. Kveldens siste ønskemelodi, den kommer da rett og slett ifra Miranda Testdal. Og da er det Gabrielle med melodien Ring meg.